0: Как пойже далее с проектом Зари в Горной Лужице, то я сэш, которая что там ревитализировать горно-сарскую речь, ако усоки цил су увовали аж 100 тысяч людей, пейда сарский аж до лета 2100. Дальше покшацование проекта в пшидуцах 5 летах, я было 5 тема на змаканю звездковего председательства домовины слепым. Цвонг председательства Ангела Шоманова раскварюю.
1: В Горной Лужице, Мазари, целый другий везнам, те там не имею жену рецну шулу. A potakem przełożyło tam Zari, szukne te nadoki, rycne motywacje, analizy, a szukne te wiece, a k tomu im te kompaktne rycne kurze. A problem cyk ja, aż trzeba tam Zari takie te podbiorowanie z boka domowiny, albo takie założby. My trzebamy faktycznie jedną strategię, jak dalej jeść.
0: Spichowanie za projekt Zari rono tak, ako za dolnosarski projekt Zoria ze strukturnych sredków ubeży podczas strukturnej zmiany, a zwieskowe przedsedarstwo domowiny je obradowało w perspektywach. Jak dalej pejże z finansirowaniem dolnosarskiego projekta Zoria, o tom słyszysz skoro nieco u we waszym sarskim programie.

0: Куждый йосе мыкнул нижи пет кшилку в надеи, аж йо раз дещ кэнц. Пшет явищом су на стойницах засей презентировали сарское живение. Хайко Козель ветмируе инициативы, например.
1: Наши материалы су пичку мокше, але мы будем совет далеце ниш, а с теми лужи мы дискутировавш, а их информировавш.
2: А общий же я ден бесы?
3: Напиши таки мир, можешь я на бесы дуце буш. Мы с ней уже до того, как сразканяли, пет станом.
2: Лодка, я таки о, за стойницу, за скригуами.
4: А ненто с нажи, ам аж ниш не ищи пшижо.
2: Еще он жинский, я о, громадне с хайке апельтовею.
5: Йо, я пцу бабить за проекзор, я жин сахо така
2: наглуку су ваше опјена до фолије сињоне пе не буду те мокше
5: јо пшаве то је таке малке гданько
4: пшилуце че жен бужо ведешње пријетне пјацове све жен а теке за домовинску можину бужо ако куште лето волейбалове турнија а теке копајнцове турнија
2: А само здешна су гешчи кнени климова, как шо пшишли с пекела су?
0: Не, я сам с аутом пшиева, а сам мусова некак 20 минута пецакаш, докле ше така лева бива, але нето мам я нажию, аж него на тен явишуве програм гледаш.
2: А ви цо шо тека ищи доцакаш кнез, Батр?
6: Ja, mit Zackame, Nagiame, Asch, Mejome, Ho, Böstasch, Nizzo, Schellerwasch.
2: Denn Vitae Zentrum, Oleg Dragua, Zrumujosche, aber Urumujosche.
7: Ja, niente, Zarumujom. Wet Noego, Mise Nagiame, Asch, Tose, Schickno, Ubitschnio, Redne, Wiedra.
2: A Ritze Schula, Josasei, Upakowała, Schickne, Programme.
8: Molowańskie Knigwe, Tepostowe Kortki, Nasche, Programme, Sa, Kompaktne Kurs, A Schickne Knigwe, Köterisch, Mejome, Schellerwasch. Ми маме таку мокшу чаву, се нажијаме аж те луже пшиду вето.
2: Ме жобиш аж мају цун.
8: Ја, то треба ми не то жинца.
0: А теке жилојска шлодарня не јо фелувава, але Делија Мюнчова јо заступувава теке раду за наступности сербо.
9: А ми сме вабили теке на јавишчу в розгроње с Грегором Климом аж летос те нове студиом за Цептас во НБТУ се захопио.
0: Укникојска фирма Долносарскего гимназиума јокшива пшедаваш млинце.
9: Докулаш ми спјераме пјенјезе за Абибај.
0: Pemałem su se psi namakali priedne, zmużne oglidarje.
2: Kito ty se psijeł ekstra zdrynuła na ten świeżyńsko, coś nie to cynisz?
10: No jo, pyczko mokrze, ja musim tam niekak pomalczym być.
2: A bużoś nieco se oglidać, albo nieco no. jeść, albo co?
10: Szakorake wiece budy se oglidać.
2: No. Abyście przyszli ze zaspo, ze sełeju familiu, ze przyswejśnymi, a co nie?
11: No myśmy sreć, drogi cakali, podniosę lało, kaś skano. Bo czekajmy, szykne kęczmy żywa, tego nie to supil. Na czy nie coś mogu.
2: Gerald Schön, jak się uspiewasz takie na świeżeniu?
12: Nie, lety są nie mam żadnych nadok za spiwanie.
0: Markus Końcar ma serski świeżeń w Hesiebuzu za ważny wierasz.
13: No na tym świeżeniu przyjdu szykne gromadu występnie te, jak są mieście, respektive mieszczańskich zielach, miastem zagminowanych, duca aktywne, tak są szykne zaprzegnione, a kwacy tak mieście gromadu nie przyjdu. Najsach te wiecy gromadu przyjdziesz, dlatego to już on ważne.
14: Nie mamy wielki program, nie mamy tak własnie żynca, a to jo takie redna gozba z to rozgrana psiś z ludźmi, kęć lepda zmakają.
0: Psi głosują Hartmut Leipner. Miastem jo Michael Appel przeprosył na ryje, a sobą spiwali su wet samogo. Wszyscy Josep psi namakało wiele zajmców.
15: Mężyk, Michael, a ho, że nento dalej na jawiszczu ze serskiego muzyku.
0: Slidowała jopen modernniejsza muzyka. Kupka pop z Orben, z Gernej Jabużyce, a z Dolnej je Klara Werden, a Klara Valery.
16: Ja se wielkim wjaselim, aż dają mogo rako sve w muzice, aż se prezentirujo nova muzika.
0: Jo se jaseliu Viktor Zakar.
17: Nie gledajuce na niewiedro, a povojcu programa, ak jo se musa vet gronis, ja se svižin vetoražiu, a šotoka do ren moha obtua, ja se šim učebne užikovava, skrencu jo se ako přece z Anne-Marie Polko a s gromadnim spivanim. Maria Elikovska-Winklerova, ja povježiva.

0: как пойже далее с проектом Зари в Горной Лужице, то я сэш, которая что там ревитализировать горно-сарскую речь, ако усоки цель су увовали аж 100 тысяч людей пейда сэрски аж до лета 2100. Дальше покшацование проекта в пшидуцах 5 летах, я было 5 тема на змаканю звезковего пшацедарства домовины слепым. Цвонг пшацедарства Ангела Шоманова раскварую.
1: В Горной Лужице, Мазари, целый другий везнам, те там нямаю жену рецну шулу. A potakem przełożyło tam Zari, szukne te nadoki, rycne motywacje, analizy, a szukne te wiece, a k tomu im te kompaktne rycne kurze. A problem cyk jo, a trzeba tam Zari takie te podbiorowanie z boka domowiny, albo takie zarożby. My trzebamy faktycznie jedną strategię, jak dalej jest.
0: Spichowanie za projekt Zari rono tak, ako za dolnosarski projekt Zoria ze strukturnych sredków ubeže podczasu strukturnej zmieny, a zwieskowe przedsedarstwo domowiny je obradowało w perspektywach. Jak dalej pejže z finansirowaniem dolnosarskiego projekta Zoria, o tom słyszysz skoro nieco o we waszym sarskim programie.